0: ene ba ko jaye ni aba chiwa kitchen ne ne ba ye confirmation ene yanso ne ene ba birthday ntino de bo ba ko tum ne mami yenu ene ye be ko Elizabeth na ye kwa kwatana chi ye be ko Kumasi na ye kwa ko twetwe nkomo ewo utwabre electricas yenia nana edusipuku na edano india no pay nana adwuma wabie ogana oba betre na kwabem ne oba bedi hu komo na wahwe na waboa yen nti no meko na na ho na adwumadie no odien ako
1: am medase na mame sanchia etiefo na me chest to garden my isan say omo na ye ne omo ti kure mo ne ye no mdi dwuma nti no me che obi bia no kram say ba studio a che na afimo ye si afimo nyina ye ntimi ne nkomo
0: yeah
1: nti ye ne no otwabre electricas adwuma ye fo ne enyina ye pese ye ne abusuafo di nkomo na ye cheche om normal ye koso e wo Ghana titru ye dumso dunso ye mu ene so why you fear now bit my protective fear na ma bibia ye kama e won say ye ye electrical installation ne ade ade na ye sanso install CC cameras ne normal nti busia adwuma ye form panyimfo no mienu nyina wo ahoma no so a ye no mu bedi nkomo nti abusia fo amutie ya no mmomoden na mmomaso nko ane mom no mesro se dwumadie no nko antie bomoden na fre onua bi no nso metie sanse ensema ye beka no ebehia ye nyina ane mom se nena ebia enuro so a ebeduru ba bi no ebeduru so na oso behia emoa na na waye nenso oso obetima fa bi so so atu trim na eno ma bi ho a oso ode abohobra e de asisi ofie sanse neno yebesha na nsen hun se ijahyehye fiefie mu no eso atikakra because of energy commission omnyuma pa omoye ne nti no omokrakra no ma na ne nyina no nso yebedi hun komo ebia na ofie waya no wa waya acheye so no ne nyina no nso eduru ba bia o se itimisisa ne nti menche ho no me wo empanyimfo no wa homa no so a meja ama om na om nso so ne atiefo adi komo nti busi afo omuti yanka ya mama kwaba
2: ya uja ova
1: yo.